bila otedaj, mistu srećala se malo gdaj, nimaš pek, ker s pudrom si ih skrila. I sedaj

0: Zaječarski val.
1: Radio mojega srca.
2: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.